0: fra kobene.
1: Na
0: no se canvas white. No te cho be di fu.
1: Eh.
0: Nani agi ana se nani abre.
1: Nani abre.
2: Na e wo oni e wo so a.
0: Ana oni e wo so ye ayi.
2: Pop mama da ho.
0: Ah yes so eh.
2: Oba pani ajuas antoa.
0: Ah ajuas antoa.
2: Ai, just here there. Abe bufo ye ho a chire pa.
0: Nyame beye. Nyame beye. Nyame beye. Wie ene ene yen kase wububa
1: Hansi atibe
0: Yenfa enkobo isise so
1: Aba bagi
3: aha
4: safu kantanka
1: ai si bibi chire AK47 allergy yenko yenim
4: yenfa bagi 7 no hono zongo ni abaya na ansa na basi bibi achire no fa braki atuma nyiro so no betu di hie asra de chekron kron kron kron be makoko dro ho fa na tipoti so binem obi ene mina me do suko awa nyuno mi denchi na wa mena mpa ma ya no makodi bi nse bo amitwa bo remo jabu Instagram bo bo so cha mi o cha mtakre hu ne ya ni ade AK47 nini ya kati wa nite
3: makata mati
4: na hu ne dia yi
3: ma hu hwe
4: empa nyina se ya na ya nso da ye
5: ye nya ko fa tu yesu o etu otu esi be mabo okunku nim ko fa ejina ne so akora pa di ko kwa hu ade da mana mana echire no ye ne Adeshiemra kroma dance di fo mehwe kasamu kira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awon wasem nie